0: پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ حالیہ اختتام پذیر اسمبلی انتخابات میں فیصلہ کن ووٹ حاصل کرنے کے بعد ریاست کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارتی جنتا پارٹی کی قیادت والی سرکار باقاعدہ طور پر عہدہ سنبھالے گی۔ حلف برداری کی تقریب میں ملک بھر سے پارٹی کی حمایت کرنے والے لاکھوں افراد، سیاسی لیڈروں اور معزز مہمانوں کی آمد کا امکان ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور بی جے پی کی برسر اقتدار ریاستوں کے وزراء اعلیٰ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ گورنر آر این روی وزیر اعلیٰ اور نئی کابینہ کے ممبروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ پارلیمانی پارٹی کے نو منتخب لیڈر سوندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں ادارہ جاتی بدعنوانی کی چھان بین کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آر جی کھر اسپتال اور سندیش خالی جیسے واقعات کے سلسلے میں بھی تحقیقات شروع کی جائے گی۔ ادھیکاری نے اس جیت کو بی جے پی کارکنوں کی اجتماعی کوششوں کو موسوم کرتے ہوئے پارٹی کے منشور میں شامل سبھی وعدوں کو وقت پر پورا کرنے کا عہد کیا۔ یہ تقریر 25ویں بیشوخی کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، جو رابندرناتھ ٹیگور کا یوم پیدائش ہے۔ اس سے تقریب کی ثقافتی اور علامتی اہمیت بڑھ جائے گی۔ پورے وسطی کولکتہ میں سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ پروگرام کو خوش اسلوبی کے ساتھ منعقد کرانے کو یقینی بنانے کے لیے ہزاروں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت بھارت کی سرحدوں کو محفوظ بنائے گی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑی کمزوری کو دور کرے گی۔ کل کولکتہ میں مغربی بنگال کے نو منتخبہ بی جے پی ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بی جے پی کی جیت کا مقصد اپنی تنظیم کو توسیع دینے یا اس کے نظریات کو جواز فراہم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس جیت کا مقصد ملک کی قومی سلامتی کی سب سے بڑی کمزوری کو دور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام، تریپورہ اور اب مغربی بنگال میں بی جے پی کی حکومتیں سرحد کو ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل کر دیں گی۔
2: گھسپیٹیا مکت بنگال، سرکشت مہیلا اور سرکشت جنتا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ہم نے بنگال کے آرس درشٹاؤں نے جو سونار بنگلہ کا سنکلپ اور سپن دیکھا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سونار بنگلہ کو زمین پر اتارنے کے لیے اپنا سب سے اچھا پرفارمنس بنگال کی جنتا کو دیں۔
1: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ بی جے پی حکومت میں در اندازی اور گایوں کی اسمگلنگ ناممکن ہو جائے گی۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کے تحت سرکار کی تشکیل کے سلسلے میں اب بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ نیا موڑ یہ آیا ہے کہ آئی یو ایم ایل نے حکومت کی تشکیل کے لیے ٹی وی کے کو اپنی حمایت کی خبروں سے انکار کر دیا ہے۔ ایک اور واقعے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حلف برداری کی تقریب جو آج منعقد ہونی ہے منعقد نہیں ہوگی۔ پروفیسر قادر محی الدین کی سربراہی والی آئی یو ایم ایل نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے تمیزاگا ویتری کرگم کو حمایت نامہ نہیں دیا ہے۔ ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ اے ایم ایم کے پارٹی کے لیڈر ٹی ٹی وی دیناکرن نے گورنر سے رجوع کیا ہے اور اس کامراج کی طرف سے حمایت نامہ پیش کیا ہے، جو منار دوئی سے منتخبہ واحد ایم ایل اے ہیں۔ انہوں نے یہ ہدایت نامہ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈا پڈی پلانی سوامی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حق میں پیش کیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
3: تمل ناڈو میں جہاں 85% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، ابھی تک نئی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے تقرر کا انتظار ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل میں اس لیے تاخیر ہو گئی ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے بھرپور اکثریت 118 کی تعداد تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ البتہ وی سی کے کی طرف سے محض ایک اور حمایت نامہ موصول ہوا ہے، جسے ایک حتمی قدم مانا جا سکتا ہے، کیونکہ پارٹی کے پاس دو ارکان اسمبلی آ گئے ہیں، جس کے بعد یہ تعداد 118 ہو جائے گی۔ تب تک کسی فیصلے کا انتظار رہے گا۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سبرامانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے۔ وہ جنرل انل چوہان کی ملازمت کی مدت 30 مئی کو مکمل ہونے کے بعد اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سبرامانی ایک انتہائی معززہ افسر ہیں، جن کی 4 دہائیوں سے زیادہ کی شاندار خدمات ہیں۔ وہ ستمبر 2025 سے نیشنل سیکیورٹی کونسل سیکرٹریٹ میں ملٹری ایڈوائزر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف سینٹرل کمانڈ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔

0: اس کے علاوہ انہوں نے مغربی اور شمالی محاذوں پر اہم آپریشنل فارمیشنز کی کمانڈ بھی کی ہے۔ حکومت نے وائس ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈمرل تقریباً چار دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں۔ بھارتی بحریہ میں مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے ان کا آپریشنل، اسٹریٹجک اور جوانوں سے متعلق بندوبست کا کافی تجربہ ہے۔ وہ ایڈمرل دنیش کمار ترپاٹھی کی جگہ لیں گے جو 31 مئی کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ سومناتھ امرت پرو 2026 کا کل باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ یہ تقریبات مندر کی تعمیر نو کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی جا رہی ہیں۔ ان تقریبات میں ملک بھر کے عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: سومناتھ کے مندر میں سومناتھ امرت پرو پٹھاتمک اتی رودر کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ آج 3 روز یگیہ کا بھی آغاز ہوگا، جس کے دوران سامگری کے طور پر تقریباً 125,000 اشیاء مقدس آگ کی نظر کی جائیں گی، اور موجودہ بین الاقوامی تنازعات کے دوران عالمی امن اور انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا کی جائے گی۔ یہ تقریبات 11 مئی کو اختتام پذیر ہو جائیں گی، جب مندر میں عظیم الشان طریقے سے کمبھا بھیشک کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں 11 مندروں کا پانی نذر کیا جائے گا۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی طرف سے امریکہ کی حمایت والی قرارداد کے ایک مسودے کو مسترد کیے جانے کے بعد آبنائے ہرمز پر تعطل میں شدت آ گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں خامیاں ہیں اور اس کے پیچھے سیاسی مقصد کار فرما ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس تجویز سے غیر قانونی اقدامات کو قانونی جواز حاصل ہوگا، بجائے اس کے کہ اس سے تنازع کو حل کرنے میں مدد ملے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مجوزہ قرارداد کی حمایت نہ کریں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس قرارداد کو امریکہ کے ساتھ ساتھ بحرین، سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر کی حمایت حاصل ہے، اور اس میں توانائی کی دنیا کی سب سے اہم گزرگاہ میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر کمرشل جہاز رانی کے لیے خطرہ پیدا کرنے اور بحری ٹریفک کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی دوران ایران کی فوج نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے متحدہ عرب امارات میں فجیرہ بندرگاہ کے نزدیک ایران کے ایک تیل ٹینکر اور ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ اطلاع کے مطابق امریکہ فضائی حملوں میں بندر خمیر، سرک اور قسم جزیرے میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایران کا فضائی نظام بھی اپنے دفاع کے لیے سرگرم ہے۔ سمندر میں بڑھتی ہوئی اس محاذ آرائی میں انسانی جانیں بھی تلف ہوئی ہیں، لہذا دبئی میں بھارت کے مشن نے ایک جہاز میں سوار بھارتی عملے کے ایک اہلکار کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے۔ اس سب سے الگ ایران نے خلیج عمان میں ایک ٹینکر پکڑ لیا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے اسی روز 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا ہے۔ کل کے ان واقعات کے باوجود سفارتی ذرائع نے کام کرنا بند نہیں کیا ہے۔ 14 نکاتی امریکہ ایران مجوزہ فریم ورک اپنی جگہ موجود ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں کے خلاف بندشوں کا اعلان کیا ہے، جن میں چین اور ہانگ کانگ کے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہتھیار اور شاہد ڈرون اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے میں درکار خام مواد حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں میں مدد دی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: امریکہ کی طرف سے یہ بندشیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے چین جانے کے منصوبے سے کچھ دن پہلے عائد کی گئی ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی کوششوں میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ ایران کے فوجی صنعتی ٹھکانے کے خلاف اقتصادی کارروائی کرنے کو تیار ہے، تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو اثر نو پروان چڑھانے سے روکا جا سکے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ وہ ایئر لائنز سمیت ایسی کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کو بھی تیار ہے جو ایران کی ناجائز تجارت کی حمایت کرتی ہو۔ وہ ان غیر ملکی مالی اداروں پر دوسرے دور کی بندشیں عائد کر سکتا ہے جو ایران کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں، جن میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو چین کی چھوٹی آزاد ریفائنری سے وابستہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ کی اس کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز اور علاقائی اتحادیوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں دھمکی دینے کی ایران کی صلاحیت کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت

0: پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ رامپور ریڈیو مرکز سے عائشہ راحت کا۔ سامعین آداب۔ سامعین بزم، یہ سچ ہے کہ دنیا میں موضوعات کی کمی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نظر چاہیے جو ان کا انتخاب کر سکے، جو انہیں گرفت میں لے سکے۔ کیونکہ سامعین، فکر و خیال کی آمیزش سے تجربہ تخلیقی تجربہ بن جاتا ہے جو افسانہ کہلاتا ہے۔ جی ہاں سامعین، زندگی کے کسی بھی گوشے پر منحصر ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ گوشہ اتنا جامع ہوتا ہے کہ اس میں پوری زندگی اپنے نشیب و فراز کے ساتھ سمٹ آتی ہے۔ سامعین، اسی خیال کے زیر اثر اپنے افسانے کو سامعین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے آج کی افسانہ نگارہ نصرت شمسی نے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں ان کا افسانہ سفید پیراشوٹ۔
1: مجھے سفید رنگ اس حد تک پسند ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی دوسرا رنگ پہنا ہی نہیں، یا یوں کہہ لو کہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے میرا بچپن کتنا رنگین گزرا اس کا مجھے علم نہیں۔ ہاں، جب سے میری ماں نے مجھے سفید پیراشوٹ کی کہانی سنائی، انہوں نے اس رنگ کو میرے اندر جیسے جمع سر کر دیا تھا، پیسٹ کر دیا تھا، اور وہ اتنا پختہ رنگ چڑھایا کہ پھر میں زندگی بھر سفید رنگ میں ہی اپنی دنیا بسا بیٹھا۔ جب میں 3 سال کا تھا تو میری ماں، میری پیاری ماں جس کی ہلکی ہلکی چھبی میرے ذہن میں ہے، ان کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، آواز دینا، پیار کرنا، میرے کپڑے بدلنا، میری ضدیں پوری کرنا، میرے کالے ہوتے دانتوں کی فکر، ہر صبح برش کراتے وقت سمجھانا، اگر میرا شو نکل جاتا تو صبح صبح مجھے

سلسلہ کلامی شعر کے تحت ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر اشفاق حسین سے ان کا کلام. سامعین, اسی کے ساتھ اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت کا. اپنی میزبان عائشہ راحت کو دیجیے رامپور ریڈیو مرکز سے اب اجازت. ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم کے انترگت آکاشوانی رامپور کی پیشکش میڈیم ویو.

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. مغربی بنگال میں بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے آج کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں عہدے اور رازداری کا حلف لیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں کل کولکاتہ میں ہوئی بی جے پی لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ میں جناب ادھیکاری کو بلا مقابلہ لیڈر منتخب کیا گیا تھا. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مرکزی وزیر جے پی نڈا، بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین، اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ، نائب وزرائے اعلی کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک کے علاوہ متعدد ریاستوں کے وزرائے اعلی اور سینئر لیڈران موجود تھے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ آج لکھنؤ میں اتر پردیش پولیس کے زیر اہتمام دوسری آل انڈیا پولیس بیڈمنٹن کلسٹر 2025-26 چیمپئن شپ کا افتتاح کریں گے. جناب یوگی اس موقع پر ایک سووینئر بھی جاری کریں گے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلی نے کہا کہ یہ مقابلہ ملک بھر سے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے کھلاڑیوں کے درمیان ہم آہنگی، دوستی اور صحت مند مقابلے کے جذبے کو مزید تقویت دے گا. ریاست میں 7 مئی سے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت پہلے مرحلے کی خود گنتی شروع ہو چکی ہے. اس سلسلے میں نائب وزیر اعلی کیشو پرساد موریہ نے کل مردم شماری کے پہلے مرحلے کو آن لائن کامیابی کے ساتھ مکمل کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مردم شماری ملک کی ترقی کے لیے ایک بنیادی عمل ہے اور اس میں ہر شہری کی شرکت انتہائی ضروری ہے. اس دوران نائب وزیر اعلی برجیش پاٹھک نے بھی کل اپنا مردم شماری فارم آن لائن بھرا. انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ
1: جنگننا کا پرتھم چرن چل رہا ہے. میں پردیش واسیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سبھی لوگ جنگننا پرپتر آن لائن یا فزیکل بھر کر کے جنگننا کی پرکریا کو شیگر پورا کریں. اسے جنگننا پوری ہو کر کے اور آگے جو سمویدھانک کاریہ ہوں پورے ہو سکے. جنگننا پرپتر ہم نے آن لائن بھر دیا.
0: ڈومریا گنج سے ممبر پارلیمنٹ جگدمبکا پال، پنچایتی راج کے وزیر اوم پرکاش راجبھر، کابینی وزیر کپل دیو اگروال اور ودھان سبھا کے اسپیکر ستیش مہانا نے بھی کل خود گنتی کا عمل مکمل کیا. اتر پردیش کے علاقائی ڈائریکٹریٹ آف سینسز آپریشنز نے کل یونیسیف کے تعاون سے لکھنؤ میں یونیسیف کے دفتر میں سینسس میٹرز فار چلڈرن پر بیداری اور صلاحیت سازی کے سیشن کا انعقاد کیا. تقریب میں ریاست کے چیف پرنسپل مردم شماری افسر شیتل ورما نے وضاحت کی کہ خود شماری مردم شماری 2027 کی ایک بڑی اختراع ہے. یہ ملک کی پہلی مکمل ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی. اتر پردیش ایجوکیشن سروس سلیکشن کمیشن پریاگ راج آج اور کل 18 مضامین میں لیکچرر گریڈ کے 624 عہدوں کے لیے تحریری امتحان کرا رہا ہے. دو شفٹوں میں ہونے والے اس امتحان میں تقریباً 4,64,605 امیدوار شامل ہوں گے. کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر پرشانت کمار نے بتایا کہ تمام امتحان مراکز کے کمروں اور اہم مقامات کو اے آئی پر مبنی سی سی ٹی وی کیمروں سے لیس کیا گیا ہے اور انہیں ضلع کنٹرول روم اور کمیشن کے مربوط کنٹرول کمانڈ روم سے منسلک کیا گیا ہے. امتحان کے تقدس سے سمجھوتا کرنے والوں اور نقل مافیا کے خلاف سخت

بڑے پیمانے کی منی لانڈرنگ اور دبئی سے ناجائز رقومات کی بھارت منتقلی سے ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے ریلائنس اے ڈی اے گروپ کی کمپنیوں کے خلاف درج کیے گئے 3 کیسوں کے سلسلے میں ممبئی میں 17 مقامات پر تلاش کی کارروائی انجام دی۔ سی بی آئی کے مطابق تلاشی کی یہ کارروائی ان کمپنیوں کے ڈائریکٹروں کے رہائشی ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ ان ذیلی کمپنیوں کے دفاتر میں کی گئی جن کے کھاتوں کا استعمال بینک فنڈز کو منتقل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایجنسی نے کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں قابل اعتراض دستاویزات قبضے میں لی گئی ہیں۔ سی بی آئی نے کہا کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران سرکاری ملکیت کے مختلف بینکوں اور ایل آئی سی کی جانب سے درج کرائی گئی شکایتوں کی بنیاد پر انل امبانی کی سربراہی والے ریلائنس گروپ کے خلاف 7 کیس درج کیے گئے۔ ہزاروں کروڑ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کے سلسلے میں یہ شکایتیں درج کرائی گئی تھیں۔ منی پور میں کامجونگ ضلع کے ناملی سے جس خاتون کو کوکی نیشنل آرمی برما اور ویلیج والنٹیئرز ایسٹرن زون کی جانب سے جمعرات کو اغوا کیا گیا تھا، اسے آسام رائفلز کی مربوط کوششوں کے سبب آج زیڈ چورو گاؤں سے رہا کر دیا گیا۔ نیم فوجی دستے نے خفیہ اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ تال میل میں اغوا شدہ خاتون کے بچاؤ کی کوشش کی اور اس خاتون کو زیڈ چورو گاؤں کے نزدیک سپرد کر دیا گیا۔ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آج نئی دلی میں اے آئی او ایس مسلح افواج سے متعلق آفتھلمالوجی اپ ڈیٹ 2026 کا افتتاح کیا۔ اس دو روزہ کانفرنس کا انعقاد آنکھوں کے امراض کی کل ہند انجمن کے ساتھ اشتراک میں نئی دلی کے آرمی ہاسپٹل کے محکمہ امراض چشم کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھارت اور بیرون ملک سے فوج کے آنکھوں کے امراض کے ماہرین اور دیگر سویلین ماہرین آنکھوں کے امراض کے سلسلے میں تحقیق، اختراع اور طبی مہارت کے سلسلے میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر یکجا ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ 14 نکاتی فریم ورک پر ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار کر رہا ہے، جس کا مقصد علاقائی مہازرائی کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ مغربی ایشیا کے خطے میں فوجی اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری میں مصروف ہے، اور ادھر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ایران کے جواب سے مذاکرات کے اگلے مرحلے کا تعین ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر نکتہ چینی کی ہے اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھا کر سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہا ہے۔ آب نائے ہرمز اور اس کے اطراف تازہ واقعات کے پس منظر میں یہ بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں ایران اور امریکی فورسز کے درمیان مبینہ بحری ٹکراؤ بھی شامل ہے۔ کیرل میں موسم گرما کی بارش میں تیزی آ گئی ہے اور بھارتی موسمیات محکمہ نے ریاست کے مختلف اضلاع میں آئندہ 5 دنوں تک کہیں کہیں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج 9 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا ہے اور 7 اضلاع میں کل بھی الرٹ نافذ رہے گا۔ خراب موسم کے سبب کیرلم میں اور لکشدیپ میں ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے، تاہم کرناٹک کے ساحل کے نزدیک ماہی گیری کے سلسلے میں کوئی پابندی نافذ نہیں کی گئی ہے۔ 19ویں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے مندوبین کے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ فلم فیسٹیول 15 سے 21 جون تک ممبئی میں ہوگا۔ جنوبی ایشیا کا یہ اہم فیسٹیول دستاویزی، مختصر فکشن اور اینیمیشن فلموں کے لیے وقف ہے۔ اس کے لیے مندوبین 500 روپے کی رجسٹریشن فیس ادا کر کے فیسٹیول کے پورٹل کے ذریعے آن لائن اپنا اندراج کرا سکتے ہیں، جبکہ طلبا کو دستاویزات کی تصدیق کے ساتھ اس کے لیے کوئی رجسٹریشن فیس نہیں دینا ہوگی۔ آج چنئی کے شنگھائی میں تیر اندازی عالمی کپ 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ مہاراشٹر کے 25 سالہ تیر انداز نے ڈنمارک کے سرکردہ کھلاڑی اور کوچ مارٹن ڈیمسپو کو 144-147 کے سکور سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا اور بھارت کو جاری ٹورنامنٹ میں پہلا تمغہ دلایا۔ گزشتہ برس بھارت نے شنگھائی میں 5 کمپاؤنڈ تمغے جیتے تھے۔ آئی پی ایل میں آج جے پور کے سوائے مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ جاری ہے۔ گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے شبمن گل نے سب سے زیادہ 84 رن بنائے، جبکہ سائی سدرشن نے 55 رن سکور کیے۔ اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی کشتی فیڈریشن نے وینیش پھوگاٹ کو ڈسپلن

کی پابندی نہ کرنے اور ڈوپنگ مخالف ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزام کے سلسلے میں آج وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ 15 صفحات پر مشتمل نوٹس میں ڈبلیو ایف آئی نے کہا کہ وینیش اس سال جون تک گھریلو مقابلوں میں حصہ نہیں لے پائیں گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ شوبھندو ادھیکاری نے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ 5 ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیرہ کے طور پر حلف لیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ وہ کل وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج 2 میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔